¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

Vou sacar toda a merda que levo por dentro, rehabilitarme

0: Son as 2:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: La inmensa mundo.
1: Aquí Radio Filispín, sen publicidades, sen patrocinios, pola cara.
2: Libre e comunitaria.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:55 minutos.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 3:30.
3: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 10 minutos.
2: No Centro Cívico de Canido.
3: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e neste caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: não.
1: Pode crer.
2: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
3: Sintonizamos coas súas voces.
4: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
5: Saúdos.
6: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
5: Noticias dialogadas.
6: Nos informativos de Radio Filispín.
5: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
6: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
5: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
6: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
7: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí na radio.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5 e un minuto.
1: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Pode crer.
1: Clara.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 5:18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

www.opaiopa.blogspot.com. Ya estoy.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a...

0: Son as 6:17 minutos.
1: No mercado de Recimil.

0: Son as 6:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar...

0: O que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:54.
2: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: Quédate en aldea, xuba boa criadeira. Quédate en aldea, xuba boa criadeira.
6: Boa criadeira, boa criadeira, boa criadeira, boa criadeira.
5: Quédate en aldea,
7: quédate en aldea,
8: quédate en aldea.
9: Se vai chover, sai un rayo sol, cando casi son as 10. Sou un pouco pez, un pouco pincel. Fico como fico como esta xía da erva, cando casi son as 10. Eu fico como que non pasa nada, fico como que non vai chover. Abro as galiñas e lles boto

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:30.
2: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace, do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e ás súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, cada activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o octavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun a contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente delimitadas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisível onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser ao resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é unha guerra.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra, que di algo así como: en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:55 minutos.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 9:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 9:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Son as 8:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, o si xa fai menos, ¿verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E además estamos moi fresquiños e moi contentos cas personas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. Outra, as outras dúas personas creo que non, creo que son personas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantadas dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Aínda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos diso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol. Ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se xa a derradeira vez que estea aquí neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debates, e che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, ¿eh? Esta xente vai a querer irse para casa. Van a querer a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non, pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar
3: toda a semana
1: sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pois pode existir, claro, pois cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estoupa a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non?
4: Non, Mariano, non Eva.
2: Que eu non fun esa facultade.
4: Non
2: fun a outra.
4: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu, teño... eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro, sí. a universidade que te, te, digamos que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois pues, non no lo estrutura dun xeito un pouco distinto. Claro, para min... A liberdade de prensa é unha expresión do, de, do, do, da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas á comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse, pois, pois cun... pois cobrando por ese, por ese, por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende, dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu, claro. Eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as que teñen todas as persoas e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, non? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
5: Eu estaba escoitando atentamente, ¿no? as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa. O certo é que botando a vista atrás como mudaron, non, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, non? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final un pouco todo o que estabais comentando, non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Se esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a obxectividade, a manipulación. Eu fixen cando rematei a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais. Bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 a propietaria, bueno, que un pouco para facer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero por bueno, pois polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti si veches durante moito tempo eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida, vemos que nace e se defende a Galega, chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara dúas horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e como decides apartarte ao final dese telexornal?
1: A ver, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga. Pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeiros de informativos, pois o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, vale, perfecto, pois pero a nos o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a haber cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha dimisión, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos de subjetividade, asimilidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque eso me refiro.
1: A mí é que me gustaba facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois olle, pois escoitar ao compañeiro que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxe en día estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor. Hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como Ecuac FM?
2: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
4: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios para o que nacen, para o que sirven, é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cosas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que polo do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Ecuac FM puido ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Ecuac FM, non?
4: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estabais vivos, non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: fusilaron,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me proe moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Ecuac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas, quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Ecuac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística. Sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en dixital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
5: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen este ao fronte desa administración como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron, siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendí moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa é que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se xa veraz e que se xa obxectiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estiven ata aí 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu objetivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos, bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. E respondendo a túa pregunta, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos sí. Nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxendía, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
6: Sí, sí.
1: No que hai xornalistas,
6: o sea, que se dedican titulada,
1: desde que se dedican desde as súas trincheiras, pois coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e dicir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok, non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
6: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
1: sí. Aparece. Somos uns penitentes todos. Sí.
5: Moi dura, a profesión, moi dura.
6: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
5: Tal cual.
6: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
7: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
6: Sí, e benvido, Ignacio.
8: Hola, boas tardes.
6: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
2: Sí, é interesante este... Como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
2: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tiven oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
5: Sí. A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, pois neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pois para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pois poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí creo que pasado mañán o día 14, creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa páxina web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai a empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes, e a verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
6: É curioso eso tamén, non? Que, iso é moi significativo.
5: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou.
6: Eva, recorda un pouquiño, recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
5: Pois a partir es dun suceso falso.
6: Sí.
5: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería,
6: sí,
5: a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non?

0: diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
1: Paradoiros políticos.
0: Paradoiros políticos, sí, sí, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Overax e coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que algo mellor se pode decir negativamente, neste caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
2: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar sí. contidos sí. que non sexan de odio.
3: Parece que o fin último deles, bueno, o último de...
1: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo sí. nestas condicións, sí, claro. non? O campo está totalmente enlamado, é sí. imposible facer.
3: Un campo de minas,
0: sí, sí. E ao final o xornalista é o protagonista.
1: Claro, sí,
0: e que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro,
1: agora de repente eres o
0: totalmente sí. anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañeira que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. E se unha cousa é intolerable, a segunda é directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
2: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
4: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
2: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Sí. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló,
4: ¿no? E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía sí. Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non, a hora de informar de maneira veraz. Non, non sei que opinades.
5: Tremendo melón.
1: Apelar á honestidade do xornalismo, é dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
4: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, ¿no?
2: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio

0: que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético para, o sea, primeiro se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a proba con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil detectado. Moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. Que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
1: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues, sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
2: Que claro, medo, non?
0: Sí, sí, eu estou aterrado. A mí dame moitísimo medo, sí.
3: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguien. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar.
2: No, nada. Disechelo perfecto.
0: Pero claro, o que asusta non é o coitelo. O que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
4: Temos aquí a compañeiros. Non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
5: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda que pode preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
4: abrimos micrófonos, Ignacio.
5: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos... se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
1: Claro, as redes sociais son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
5: Gracias a eso, eu penso que cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
0: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
1: Non te enteras.
0: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
4: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saía, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sei que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
6: A mí o que me parece un estrés. A mí ese non é un estrés. A mí me enseña un estrés porque ao final as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? No que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas que tenga titulitis e demais, pero si sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
3: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
1: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais converteronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario, eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo. e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comenta Chesti. Saber en todo momento quen é o que che está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
4: Si, sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
0: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros, eh?
1: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
0: Igual
1: eu intentei agocharme un poquinho.
0: Igual que as asencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios puxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
7: Sácala aí.
0: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos, porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos fagades unha idea, os papers científicos agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
4: sí.
0: Ten moito perigo, son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática, que dices, mira, ti isto non o podes facer, non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes, que estas cousas ao final...
4: Que por desgraza eso cada vez veis máis na universidade, sí, por desgraza.
7: Chegou aí tamén.
0: Por eso digo que é importante...
4: Xa non solamente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
0: IA.
4: Con IA.
0: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
3: Temos un tirachinas contra un tanque.
0: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
7: Sí, sí, sí.
0: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois dicimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía da rapazada e dices, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
1: Hai que xogar ás veces a confusión, eh? Se podes...
0: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, Sé consciente diso.
3: Todo moi perverso isto.
0: Tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
4: Por ir rematando, porque xa estamos chegando ahora que ás 9 comezan os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos, que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
1: vamos a ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
3: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
1: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
0: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
3: Sí, traía unha libreta, Mariano, traía a súa libreta con moitos datos.
0: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
1: Increíble, a verdade que
0: fin de la cita, que diría o meu tocar.
1: Xa está todo dito, claro, que non. Non hai máis, señoría.
3: Quenes están nos primeiros postos?
0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro.
3: E no último? No é para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, Alemaña, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
3: Bueno.
8: Son as 9.
9: Parece hora que en punto, no, nas ondas libres e comunitarias
3: nos de Radio Filispín.
8: Desde Ferrol para toda a terra.
3: Pero
8: de Trasancos.
3: Vamos a despedir aos compañeros, se si alguén quere dicir algo máis.
4: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron. De Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Un placer.
4: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
0: A vos.
3: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
0: Non vin a nado, eh?
4: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
6: E cruzar a rúa.
4: E cruzar a rúa.
3: Empeza por R tamén, non?
1: Ría rúa.
3: Sí, sí, sí.
4: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
10: Informativos locais da Radio Filispín.
11: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 11:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Retroevolución, retroevolución, retrogrado, retro que máis importante é a música. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a outra nova edición. Esta vez, última edición da temporada de Retroevolución aquí en Radio Filispín no 102.3 da FM de Ferrol e tamén por internet a través de todo o mundo. Son música para despedir esta tempada e darvos, como sempre, as grazas pois a Radio Filispín e a todos os que vos puxechedes en algún momento, tanto no momento de emisión como a través dos podcasts en archive.org e en iVoox, a escoltar todo ou polo menos un pouco do que aquí se presentou nesta tempada que remata. Si algo vos gustou, estupendo. Si foi moito máis, pois máis estupendo todavía. E si polo menos algo do que puxen, pois fixo vos

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisxordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemanha, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubaida, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras de día, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero habrán que continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero habrán de continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se puidera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países do Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días, na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza no son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: no son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: no son unha ameaza.
1: Y as crianzas de Gaza no son unha ameaza. No.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radioenlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos de Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 2:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: La inmensa mundo.
1: Aquí Radio Filispín, sen publicidades, sen patrocinios, pola cara.
2: Libre e comunitaria.

0: Moi boas noites, amigos e amigas. Benvidos a este quinto Conspirando por unha Radio Libre, organizado polo colectivo Paí e por Radio Filispín. Antes de nada, agradecer ao Ateneo Ferrolán, ao Fervesteiro, á Asociación Cultural de Zeta e ao restaurante Mamigló por toda a colaboración. Sin eles non sería posible realizar este festival. Agradecer tamén a todos os colectivos e artesáns que están hoxe con nos aquí nesta pequena feira. E nada, polo resto, moitas gracias a todos por vir e a partir de agora disfrutar coa música de... coa música. Ala, quedades con The Sweat.
1: No tengo electricidade, chicos.
2: Ei, sí. Perdón, son cables nuevos. A ver si alguien nos podía subir unas berritas, estaba guay. Muchas gracias por los aguas y muchas gracias a Mamiglo por la comida, que estaba buenísimo.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xian Pais. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como a semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións, ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xian Pais, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Comedor, eu pensava que havia... Deixa... Ah, não tem manchado.

Si le tras dous EPs en un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga. Cara de Mentireira é unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benjar, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoyar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20 en Ferrol con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado pola lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20 tamén en Ferrol nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

0: Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol, así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.
1: As tres

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e os ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afindra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xienda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo...

Subir, subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo Sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta apoyando a talentos como esta barcelonesa. Unbothered, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19 en la Pecera de Vigo, e xa se che colle pola Mariña, pois podes ir até la Lata de Zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru en Ortigueira e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase con este disco Lo Vamos a Petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo Voy a Petar. A banda chamase Néctar.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Vira las Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, é o segundo e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos a Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras. E vémonos nos concertos. Pensaches porque era

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Boa tarde, boa noite. Comezamos con a cuarta temporada do Universo Noso en Radio Filispín, o programa de crianzas de Brincarmos. E hoxe, máis crianzas que nunca, porque temos aquí toda unha media de idade de menos de, que? 10, 12, cantos tedes máis, Xulia? Cantos anos tes?
1: 9.
0: Pois eso, todos menos de 10. Que maravilla, deixamos a adolescencia de lado neste programa.
2: Deixaronos elas a nos.
0: Máis ben. Máis ben, e comezamos só con crianzadas. E temos aquí a Artai, Xulia, Daniel, Loaira, Sabela, Ichaso e Eume. Bon día.
3: Bon día.
0: Preparadas e preparados?
4: Sí.
0: Sí, moi ben, así, así me gusta. Bueno, me gusta así ir a ti.
2: Da. Hoxe temos unha colaboración entón especial con Xulia e Daniel, que veñen acompañadas de Mon, porque onte participaron nunha obra de teatro que se chama Auto dos Simulados da Caravilla, que é unha obra musical de Manuel María, que foi onte no Torrente de Ballester. Entón, queredes nos contar un pouquiño?
0: Porque les fixeron parte actoral desa peza, non? Entón, pois, a ver, contádenos un pouquiño como foi iso, como comezastes, como foron os ensaios.
2: De que trata a peza de teatro?
0: Comecemos polo inicio. Sabela, Loaira, podedes ir aí preguntando.
5: De que trata a obra de teatro?
4: Pois trata sobre na época románica, pois trata máis ben sobre unha loita que houbo entre o emperador Carlos Magno e o almirante Balán.
0: Mi madriña, isto son, metémonos en temas de serios, eh?
5: Cal é o papel das crianzas na peza?
6: Pois temos que, ao principio, temos que falar un pouco sobre a obra.
0: Sobre a propia obra en sí?
6: E...
0: meta literatura total tamén, meta, oh, mi madriña, meta teatro. Sí?
6: Sí.
2: E queredes contar un pouco a historia de estes dous personaxes para saber un pouco, meternos aí en materia?
4: Sobre nós?
2: Non, sobre a batalla, esa batalla.
4: Ah, pois contabas. A cousa empeza con que Carlos Magno está sentado e ven o mensaxeiro do almirante e mándalle tres partes dicíndolle que quere a filla do, de Carlos Magno. Entón, el enfádase e niégase a entregarlle. Bueno, manda un general do bando de Carlos Magno e outro do bando do almirante Balán, pois discuten. Carlos Magno manda unha orden a un perito agrimensor para que mida un campo de batalla para a loita. Cando está ben medida a terra, xa, pois atópanse Carlos Magno, o emperador, e o almirante Balán. Bueno, pois discuten e ao final o almirante Balán manda algúns soldados da súa tropa a por Carlos Magno. El agóchase no seu castelo e bótase a dormir e di que logo vai ocuparse do asunto. Bueno, o esperta, esperta o Santiago Matamouros e el non dá credo o que ve. Entón, ponse moi contento e Santiago Matamouros pois di que é o máis forte, poderoso, que non teña medo. Córtase o dedo e xa ponse a chorar como a... non sei.
0: Como un bebeciño.
4: Sí. Bueno, logo empeza a batalla, os mouros contra os cristiáns. Da primeira tanda, Santiago Matamouros escapa, pero a segunda xa tira no chan e o almirante Balán declara a victoria, non? Mais, logo, pois resulta que as doncelas, que estaban infiltradas, foron con sachos e con todo, e quitaron, eliminaron o exército e venceron o almirante Balam. Bueno, entón, Santiago Matamoros atoulle unha corda ao pescozo ao almirante e empezou a facerse o chulito aí de que o vencera e eso. Carlomano non dá creto o que ve, porque di, pois isto non fixo ni nada. E logo, bueno, pois eso, as doncelas son liberadas, aí remata a obra. Logo nos subimos ao escenario e cantamos outra vez a nosa canción.
5: De vos vergoña sair ao escenario?
4: Non.
0: A verdade. Carai.
4: Unha pouca porque estábamos amigos, pero polo demais eu...
0: Cantas veces representaste desa obra?
4: Dúas.
0: Era a segunda vez. Moi ben. Ah, benvida, Icía, chegou máis unha. Que tamén participou na obra de onte.
2: Ostras, a min pareceme moi curioso como eses roles, ¿no? Masculinos e femeninos. Parece que hai un señor moi valiente que despois corta un dedo, fai unha ferida pequena e se asusta, e logo están as mulleres, as doncelas, que sempre parece que están como no outro lado, que non participan, e, oye, teñen o seu protagonismo con sachos.
4: Ao principio, as doncelas, pois nada, eran... non facían nada e tiñen medo a todo, pero ao final da obra rebélanse e derrotan a un almirante. Entón...
2: Pareceme moi interesante esa parte.
5: Ahora comeza e remata cunha canción. Animades vos a cantala?
4: Sí.
0: Icía, Icía, chégate. Ah, e se queres, claro.
2: Buf, pero...
0: Bueno, vamos a cantar, entón, cantadela. ¿Estades aí? A ver.
4: Sí.
0: Vai acompañar de música tamén, porque chegou aquí tamén un músico
2: inesperado,
0: Juan Padín,
2: e hoxe aquí unha guitarra.
0: Entón hoxe vamos ter un programa moi musical tamén, a parte de máis infantil, musical, infantil no bon sentido, máis pequeno, de miúdos, de xente miúda.
4: Sí.
0: Xente miúda, pero mira que ben contan as historias, caramba. Preparadas? Pois cando queirades.

0: Muy bien, bravo, bravo, qué maravilla. Antes de terminar, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Qué hacerles? No. Agora, pago eu unha aos espectadores. Que tal? Quen foi aquí de espectador, espectadora? Porque tamén nos hai. Que tal foi a obra?
1: Pois pues a mí me gustou bastante.
0: Gostaste bastante, sí? Quen máis foi? Eu, Michaxe tamén estaban?
1: Non. No.
0: Ah, moi ben. E Artai, gostaste da obra?
2: Sí.
3: A mí, aquí.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que foi que máis gostaste?
2: Pois, non sei.
0: No microfone, no microfone.
2: Non sei.
0: Moi ben. Bom. Non sei se queredes comentar algo máis, se a xente graúda da obra queredes comentar algo do proceso, de como é traballar así con coa xente miúda e como é toda a experiencia. A ver.
4: A experiencia é divertida.
0: É divertido?
4: Sí, no sí. Fondo, sí. Todo teatro mola.
0: Sí, non? Sí. Que ben. Sí. Xulia, tú tamén gostas?
5: Sí.
0: Sí. Xa tedes vontade de preparar unha próxima?
5: Sí.
0: Ou ainda vades ter máis representacións desta?
4: Non sei.
0: Non sabedes, de momento non están programadas.
4: Non, eu que siga non.
0: Non. Pois pues a ver si vos contratan por aí máis adiante e volvades a representar outro sitio, non? Sí. E tenes oportunidade de vela que non fomos. Que eu non puiden ir onte. Dis.
2: Sí.
0: Sí. Vasme convidar, cando podes ir? Avísasme. Cando tenes outra representación. Moi ben. Sabela, que nos toca agora? O do día. O día da crianza galego falante. Entón, no pasado día 5 de outubro, foi 4, estoume barallando eu, non? Creo que iso que era de sábado, día 4.
5: Sí.
0: Celebramos máis un adizón da crianza galego falante. Nada, contádenos un pouquiño que había ese día, que vistedes, que foi, que houbo, que actuacións vestes, cuáles gostastes, cuáles non. Entre todos, podedes ir falando.
5: Eu estive na actuación das Caldupeiras de... No, sí, das Caldupeiras. Estive no contacontos de Pablo Carballeira, no pregón, e a mamá cabra xa non quedei.
0: Xa non chegaste a mamá cabra, foi un día moi longo, verdade?
5: Non é que estivera cansa, é que...
0: Bah. Ah,
5: claro,
0: había show, moitas cousas para facer. E por aí, a ver, Xulia, Loaira, eu, Michaxo, de que gostastes máis nese día?
2: Non sei, moitas cousas.
0: Pues sí, moitas, pero abriu unha que gostastes máis, que foi máis divertida ou non?
1: Home, que a maioría xogamos, a maioría do tempo xogamos.
0: Xogastes?
1: Sí.
0: Entón, en vez de atender as actuacións, vades e poñedos a brincar.
2: E xa só ten unha.
0: A ver, e Chaso?
2: Subir ao escenario.
0: Ah, porque tamén actuastes vos, verdade? Que tamén
1: sí,
0: houve
1: sí.
0: Actuacións de crianzas. Que fixestes vos?
2: Nos cantamos a canción
1: de
2: Quero Te Máis, a Vaca Amarela,
1: e unha das emocións. Que
0: mi madriña, e algunha máis, houve máis xente despois. Que máis
1: sí.
0: Actuou por aí, que eu non estaba nese momento tampouco. Quen se lembra?
6: Estuveron Guille e Lía primeiro, logo outras dúas nenas, como se chamaban as nenas?
1: Lúa e Nora, que son de Irlanda.
0: Ah, é verdade, que cantaron en gaélico, non?
1: Sí. En gaélico,
2: galego,
1: en galego, que cantaron en galego,
2: alemán,
1: gaélico.
0: Mamma mía, eso foi a día de crianza internacional falante, Non foi de só de galego falante, que bon. Que maravilla. A ver, que máis o contou que contou para a Carballeira, alguén se lembra? De que era? Como era?
1: Sí, contou varios.
0: E como era algún? Que máis cal foi que máis gostaste?
2: O do raposo.
0: E como era, o meu do raposo?
2: O raposo e o galo eran moi amigos, pero un día o raposo tiña tanta fame que levou ao galo e
1: E xa non me acordo o demás.
7: Eu quería comer, pero o galo era moi listo.
5: E o galo dicía que o campo estaba branco ou algo así, e dicía o raposo que levaba o galo na boca. Claro, se xeou, ou bueno, algo así. Pero claro, para dicilo tivo que abrir a boca e o galo escapou.
0: Ai, que entra pulleiros.
2: Subiu e subiu a un árbore.
8: Un carballo.
0: A un carballo subiu. Para poder escapar.
2: Sí, pero logo o raposo rascaba a cola contra a árbore e facía un ruido e o galo empezou a cantar.
5: Como se si fora a cortar a árbore co rabo e ao galo non lle asustaba.
0: Home, que os galos non son parvos, non? Moi ben. E algún máis, lembrades? Outro?
2: Pois había un. O meu favorito foi o de
5: o do xenio. Polo carballero contou un dun xenio.
2: Sí, pero o de a min gustoume
5: pescadores.
2: O dos pescadores, si sí, ese.
0: E ese, lembrades ese como era?
2: Pues sí, era dun pescador.
5: Era un pescador que
2: iba.
0: Axudádevos, sí, axudádevos, pero
2: que iba ao río de Bagdad. E pois dicía malas sortes, porque non daba pescado a ningún peixe e só daba pescado unha bota, unha pantufa. E despois, pola noite ou pola maña, non me acordo, foi unha rapaza e dixo boas sortes das boas sortes, porque encontrou o outro par da bota e o outro par da pantufa e o pescador os deixara ali. Entón ela xa tiña dous pares de botas e dous pares de pantufas.
0: Moi ben.
5: E tamén pescaron, o pescador pescou unha botella na que había un xenio que ia comer o pescador. O que pasa é que o pescador escapou. Logo a pescadora pescou o xenio e ao final imitou unha comer.
0: Ay, sempre con banquete. Achega con microfone.
8: E dixo que lle iba a conter máis desexos.
0: Ah, la maravilla, ainda por riba comida e máis cousas. Maravilla, así acaban ben. Así acaban moi ben os contos. Que vos parece se escoitamos a música, unha música das Galdupeiras? Das que tocaron nese día.
5: Sí.
0: ¿Ustedes?
5: Sí,
0: despois,
5: sí.
0: Despois toca aí a Xulia e a Daniel e a Artai máis a Icía decirme tamén do que gostaron, dese día. Vale? Veña, vamos con a música das Galdupeiras.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pues vide, porque pensado ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecer de xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Que bonita música grabada en directo no momento, que non é do CD, Vistedes que ben sou? Que sorte tivemos.
1: No Día da Crianza Galego Falante, cada edición hai unha madriña. Esta edición, a madriña foi Paula Carballeira. Imos poñer un trozo do pregón.
0: Dentro un bocadiño, primeiro explicamos. Sí, o que é o Día da Crianza Galego Falante, Loaira?
2: Pois o Día da Crianza Galego Falante é como unha representación para que os nenos e nenas poidan falar galego. Porque non nos son en Galiza, hai moita xente que fala castelán, sobre todo os nenos, e queremos que a xente fale máis galego, porque o galego está morrendo, desaparece.
0: E porque a nosa lingua é o que temos claro. Que falar. E así é máis... Pois temos unha máis. Moi ben. Entón vamos escoitar un bocadiño do pregón de Paula Carballeira. Pois vamos por aí a ver que nos contou Paula Carballeira para darnos azos para seguir falando galego todas. Vamos lá.
3: Pois iso, que estou moi feliz de ser a vosa madriña. Mira que ben me saístes. Xa estades criadas, xa estades criados. E a min Olalla, onde está Olalla? Marchou, ves, meteume nesto e logo marcha. Olalla díxome, fala no pregón, fala da túa relación co galego e por que falas galego. E iso é moi complicado porque nunca pensei por que. Eu falo e xa está. Pero como isto é un pregón, empezo cos pregóns. Como eu me imagino que ten que empezar un pregón. Faise saber... Espera, que isto ten que durar tempo, Se queres acompañarme para non estar eu aquí berrando só, tedes que coller moito aire porque ten que durar a respiración. Digo a xente que ten menos de 13 anos. Porque o mellor a xente de máis 13 xa vos costa un poquinho máis. Vai, Tenme que acompañar hasta o final. Faise saber...

Vou dicir, vou morrer, aquí hai xente que sigue aí. Pois faise saber que falamos unha lingua que está viva, e aquí só necesito que digades, ben. Está moi viva. Está vivísima. Parece que non, porque hai xente moi despistada, pero a lingua galega está viva. Miradme a min, que son de Maniño, sabedes onde está. Dudeastes un pouquiño, Son de Maniños, estou viva, mirade que lingua teño. Preciosa e viva, e viva. E digo vos isto, como Laia me dixo, a ver por que falas ti galego. Bueno, pois falo porque o sinto así, e se non o sintes non o podes falar. E tamén porque mirade vos, eu, sendo daqui de Maniños, non só falo galego, escribo en galego, moito mellor que en calquera outra lingua, e podo traducir a outras linguas, como vos quedades? Porque fun á escola, entón puido traducir a... Eso sí, todo isto que vos vou contar é porque hai cousas que teño dificultades para traducir. Por iso falo galego, porque me sai normalmente, pero logo cando digo, como se dirá isto noutra lingua? Por exemplo, ahora que estamos aquí, como lle dís al gen noutra lingua que un canfurneiro, unha canfurneira? Aí vos sabedes o que é ser canfurneiro, canfurneira. Non vos dixeron nunca que canfurneira és. Que sorte tedes. A min dixeronme varias veces, es unha canfurneira. Logo preguntades por aí, como lle decides a alguén estás nas berzas? Noutra lingua. Ai, bueno, sabes o que é estar nas berzas? Iso sí. Por exemplo, non? Estás despistado, non é o mesmo que estás nas berzas. Estás nas berzas ten aí un significado. Son estas cousas que eu non lle atopo. Non lle atopo outro lugar. Tamén é verdade que hai moitos tópicos porque nos din que a nosa lingua é agarimosa. Non? Pola melodía, pola música. Porque moitas veces acabamos en iño, en iña. E non é mesmo dicir que feo és. Que dicir, ai, que feiño. Non dáse aí... Non sei se a vos dicían isto. Eu teño unha familia encantadora, pero eu de pequena tamén tiña as miñas cousas. Entón dicía, és un toxo. Non vos dixeron nunca isto. Con este tono. Eso. Pero es un toxiño. ¡Ah! Xa cambia, ou non? Si ou non? Que isto é un pregón colaborativo. Cambia a cousa, non? Cando lle posa aí... E logo, claro, tamén está a retranca, que é algo moi difícil de traducir a outra lingua. Digos, por exemplo, algo que me pasou. Eu estaba grabando unha serie para televisión en Mugardos. Chegábamos á primeira hora da mañá. O único sitio aberto era un bar, aí ao lado do Peirao. Chegábamos nós e pouco tempo despois, a primeira hora da mañá, chegaba unha muller que debía vivir cerca porque viña co pixama, cunha bata e cunha cara de sono. Por iso decía, ten que vir con unhas zapatillas. Chegaba ali e facía. E o señor do bar poñía aquí unha barra de pan, viese que le deixaban ali o pan e marchaba. Entón a xente coa que eu estaba, que non era da contorna, di, aquí falades pouco. E dicía, non, ó, falamos o necesario. Pa que vas falar se xa se entende que era barra de pan? Pero, isto vai coa da retranca, chegou un día que chegou esta muller, fíxoselle tarde, porque normalmente viña máis ou menos a mesma hora, e chegou coa bata medio poñer, toda espeluxada, non, cunha cara de agobio, chegou, puxolle así a man, e o señor, que non lle dixera nada este ese día, colleu a barra, puxo ali en riba da man e dixo, oxe, ves guapa, eh? Ela respondeulle que isto é o bonito. Ai, sí, foi falar o sex símbolo, dixo xa. Que non sei que me gusta máis de ti. O sex símbolo, ao mellor non sabedes o que é. Logo preguntades, este é unha palabra en inglés, é un préstamo. Que non sei que me gusta máis de ti. Se a túa simpatía ou o palillo que levas entre os dentes, dixo xa ela. E a min pareceu un exemplo de retranca maravilloso, porque estás dicindo unha cousa, pero en realidad estás dicindo outra. Bueno, a vos non vos teño que explicar o que é a retranca, non? Porque ben sabedes o que é, pero a xente de fora cóstalle. Porque chegou un amigo meu que viña de Murcia, chegou un día a casa e díxome en castelán, claro, porque non é como a nosa, só sabe unha lingua. Entón, chegou a casa e díxome, mira, Paula, riquiño, é algo bueno ou malo? Eu, como boa galega, díxenlle, depende. Depende como cho dixan. Se che din, que riquiño és? Malo. Se che din, és ben riquiño, é suevo. Ou bueno, se che din, guapo, guapo, non és per riquiño, ti aí escolle. Se queres que sexa unha cousa ou outra, non? Como dixe estas cousas noutra lingua? Eu non atopo maneiras para decila, non? E tamén moitas veces, cando isto de traducir, que Lúa e eu sabemos moito destas cousas, non? Cando dis, claro, é que a lingua, a nosa lingua, é unha lingua forradoriña. Nós utilizamos poucas palabras esenciais para decir as cousas, non? Por exemplo, nós para decir que, pois eu que sei, que estás namorada de alguén, non dilo cunha palabra, quero-te, xa.

0: Oi, xa estou. Estamos aquí outra vez de volta. Vistes que o pregoeira máis chachipiruli. Moi ben, pois aí estivo Paula Carballeira dándonos azos con a nosa lingua. Quédanos aquí saber do que máis gostou a Xulia no Día da Crianza Galego Falante. Que máis gostaste tú, Xulia?
1: Sei.
0: Non sabes? Gostaste todo no xeral? Gostaste máis das músicas, do concerto, do contacontos, de estar aquí simplemente e xogar e brincar, como dixen? Que tamén é importante. Tamén pode ser iso.
1: Si.
0: Sí. Sí, máis se xuntarse e estar é o máis bonito. Non? Home, sempre está ben que nos animen e nos den cousas para ver, mas é verdade que xuntarse e estar é o importante. Moi ben. Vamos agora con a sección de libros de Sabela, que nos vai comentar unhas leituras e explicarnos os libros que leu e do que gostou e do que non gostou.
2: En primeiro lugar vou falar dunha saga que se chama Fairy Oak. Está en castelán e vai dunha aldea que está construída alrededor dun carballo encantado e hai bruxas, meigos, a vida desas persoas e fadas, porque tamén hai fadas por ese lugar. Para seguir, vou falar dunha novela pequena, unha novela así
0: para,
2: finiña.
0: Finiña, para a túa idade. Un poquinho máis.
2: Que se titula Esta é a miña historia e terás que crela, que vai dunha nena que, a ver, conta mentiras, pero segundo ela adapta a realidade. E, bueno, chega un momento en que as súas mentiras se fan realidade e a partir de aí se desenvolve a historia. Agora vou falar de dunha saga que tamén está en castelán, que se chama Torres de Mallory e vai de unhas nenas que están nun internado en Cornualles. E agora vou falar de libros que son así para máis pequeniños. Primeiro vou falar de un que se titula Chocolata. Vai dunha hipopótama que vai aos baños, pero antes de ir aos baños, vai de compras. E, bueno, básicamente é iso.
0: Unha hipopótamo que vai de compras?
2: Sí, e logo aos baños.
0: Aos baños, a tomar baños en pozas. Aos baños das baños do corpo, non a casa de baño.
2: No, aos baños.
0: Claro, a tomar baños, sí. Para poñerse ben e poñer ben o cutis, a pelo, os pulmós. Que sexa.
2: E o último libro do que vou falar titúlase Contos en Cantos e son uns contos, son uns contos, pero ao final do libro hai un CD e ti, si pos o CD, son eses contos pero cantados.
0: Caramba, que bon. Sí, sí.
2: En galego.
0: Temos teatro cantado, de musical, contos cantados, xa está todo de música, todo musical. Moi ben, Sabela, e cal gostaste máis de todos eses que dis? Que nos comentaches hoxe? De cual gostaste máis?
2: Chocolata, a verdade é que non sei se o teño.
0: Trouxe da escola, mellor.
2: Que? Igual sí, pero bueno, non o sei.
0: Mas é divertido, se ten pinta de ser moi divertido.
2: Contos en Cantos? Sí, estivo ben.
0: Ese tamén, co
2: sí.
0: CD, claro, xa escoitas.
2: Son cancións infantís
0: bonitas. Moi sí. Ben, pois quedan aí as recomendacións de Sabela para as leituras. É rapazado.
2: Máis de miña idade, bueno, o último que lín foi Esta é a miña historia, terás que crela, e gustoume. Pero os demais tamén, ou seja, que non sei.
0: Que todos, bueno, cando vas lendo e vas disfrutando de todos. Moi ben.
2: Igual.
0: Moi, moi ben. Tócanos agora falar de outra actividade.
3: porque este fin de semana estreamos o novo escenario de Artabria, que este ano cumple 27 anos de celebración. Foi un traballo duro, as compañeras estuveron pintando, refacendo o escenario e tal, e bueno, nos levamos todo o verán cunha cita para este, bueno, para esta festa que foi o sábado, xa que ali había unha música que moito nos gustaba. Podemos escoitar así algunha canción, Xorxe? Para dar aí a entrada a aquela música que tanto nos gustou. Vamos a preparar un pouquiño.
0: Esta vai con CD, entón estámolo introducindo e aí vai, vámoslo vai seleccionar.
3: A canción preferida de Ichaso do disco de Orquesta Xangai.
0: Qual é, Ichaso? Cal é a música que queres escutar? Eh?
3: Non?
0: Non? Non nos queres dicir o nome? Como se chama? Sábelo tú, mamãe de Ichaso.
3: Mamá de Ichaso. Irmandiñas de Febe a Focera, verdad?
0: Pois aí está, deixamos.
3: Ya pedímola no concerto, pero non se acordaban dela.
0: Está ben, está ben. Eso é unha forma de facer arte, gravala e efímera. Aí vai, a música.

0: Aí, xenial canción da Orquesta Xangai. E tuvemos unha...
1: Transmitindo uns valores maravillosos.
0: Hai que recrearse, hai que descansar, beber, fumar.
2: E non traballar.
0: E non traballar, sobre todo non traballar. E nada, fixémoslles aí unha petición e aceptaron. Entonces temos aquí unha cousiña especial que fixeron para nós, para o programa, que vades a escoitar, porque crearon unha canción incluso para nós.
3: Meixos e Soto son da Orquesta Bravú Xangai. Dedicámonos a fazer música para todas as cidades, tamén para a xente miúda, pero que sabe disto é María. María, explica que é Xangai.
4: Pois Xangai é un grupo de amigos e amigas que cantamos cancións maravillosas. O nome do grupo...

0: Qué maravilla de este Xurxo Souto, creatividade a tope, eh? Temos que facer unha cuña ou unha entradiña do programa ou algo con esta música que nos fixo, esta dedicatoria que nos mandou, eh? Moi ben, moi ben. Agora vamos entrar na seguinte. Poñede microfones á altura da boca, que vamos falar do día que fomos entrevistar a Mondra. Ah, viva de Isabela. Como foi ese día, Isabela? Onde entrevistamos? Cando foi? Lembran o día?
1: No.
0: Non, mas cando estábamos? Estábamos no Bravo ainda, non?
1: Sí.
0: Xa non pode sabemos, ser. Pode ser, xa non sabemos. En setembro?
2: En agosto
0: ainda, eran as ferias. Foron as festas de Brau de Ferrol. Dentro da programación das festas de Brau de Ferrol, trouxeron
1: sí, as festas de Ferrol, sí.
0: Exactamente. Entón fomos alí e onde entrevistamos?
1: No camerín de Mondra.
0: Caramba, vaya luxo.
1: Creo que foi o 31 ou 30.
0: Por aí, eu tamén me lembro algo así, o último dos días de agosto, antes, xusto antes de unha semana xa para comezar todo outra vez. Moi ben, e como foi iso? Como foi a experiencia? Que tal o pasastes alí? Que lle preguntastes? Como falou con Bosco?
1: Eu preguntelle con quen lle gustaría facer unha colaboración e dixo que con Guadi Galego.
0: Que lle faltaba aí co Guadi, moi ben.
1: Preguntelle que letra desfrutara máis escribindo e dixo teño caldo quente. tamén lle preguntei que lle gustaba máis, chourizo vermello ou criollo, e dixo vermello. No, dixo sí, dixo vermello.
0: Mellor co criollo, moi ben.
1: E non sei que máis lle preguntei, non me acordo.
0: Xa non lembras, que xa hai moito tempo, eh? Xa estamos agora casi a final de outubro, xa casi van dous meses. Xa. E tú, eu, me lembraste como foi esa entrevista? Que tal estivemos ali no camerino?
3: Ben. Facía un pouco de calor.
0: Facía calor, porque era un sitio pequeno, como aquí na radio, que tamén estamos un pouco asfixiados aquí con tanta xente. Verdade? Mas eso é bon, calor humano. E que lle preguntaste tú? Lembraste, Eume?
3: No.
0: Xa non lembras nada. E tú, Artai, lembraste como foi a entrevista de Mondra? Que lle preguntaras?
4: Eu lle pregunto.
0: Fala para o microfone. Ahora que queres, en vez de fazer os ruidiños antes, dalle aí.
4: Pois eu lle preguntei melón ou tortilla.
0: ¿Qué?
1: No, preguntaches en melón ou payaso, que me acordo.
4: No,
1: dixeches payaso ou melón.
0: Ah, pregunta iba a ser melón ou melancía, pero tú fixeches unha variación, non?
1: Melón ou payaso.
4: Sí, e despois dixen melancía ou tortilla.
0: Ai, mi madriña, tú poses unhas preguntas un pouco extrañas aí, Pa poñelo en tesitura. Bon, estivemos a gusto ali. E como nos falou el? Moi ben, verdade? Explicou todo, estivemos ali, contounos todo o que lle preguntamos e demais. Que faremos? Poñemos un cachiño do que...
1: Sí.
0: Da entrevista que fixemos e depois unha música.
1: Vale. Sí.
0: Sí? Vamos escutar primeiro un pedaciño entón do que da entrevista dese día, do 30 ou 31 de agosto, non lembramos ben.
4: Creo que era o 30.
0: O 30. Sí. Pois o 30 de agosto con Mondra, en Ferrol, na Praza do Concello, que estaba ali montado todo o escenario e que estivo moi ben e foi un concerto moi lindo. Vamos entón a escoitar a Mondra.
5: Como che gusta que te chamen?
6: Pois, claro, dende hai algún tempo teño dous nomes. O meu nome é Martín, pero moita xente xa me chama Mondra. Entón, como ti queiras, as dúas maneiras están ben. Sí que é certo que, se non estou traballando, pois, gústame moito que me chamen Martín. Polo meu nome.
5: Como empezaches a interesarte pola música tradicional?
6: Pois mirade, eu tiven a sorte de que cando tiña así a vosa idade, máis ou menos, a miña familia decidiu moi ben achegarme ás aulas de pandeireta e baile tradicionais. Así que...

0: Nas asociacións do meu concello, en Teo, pois aprendín os primeiros pasiños aprendendo a tocar a pandeireta, a cantar e a bailar. E dende aquela pois sempre me interesou moito porque a min todas as artes escénicas me gustaban xa dende moi pequeniño. E pouco a pouco descubrín que máis alá de pois ser unha disciplinas calqueras, como pode calquera aprender un instrumento ou bailar calquera outra cousa, pois que tiña algo moito máis importante e forte, que era que todo iso pois era algo que no seu tempo fixeran as nosas avoas, tataravoas, bisavoas, nas súas aldeas, case como único divertimento que tiñan na súa vida. Entón, a min iso pareceume moi moi interesante cando era xa un poquinho máis vello ca vos. E intereseime aínda máis por saber e aprender directamente de toda esa xente maior que aínda vive e que de novas, así como a vos, pois aprenderon das súas nais e avoas a tocar e a bailar.
1: Como empezaches a dedicarte á música?
0: Pois mirade, eu sempre quixen facer o meu proxecto persoal, pero no 2022, é dicir, hai nada, decidín comezar a facer as miñas cancións e aproveitei o traballo de fin de grao, que é o último traballo que tes que facer para acabar a carreira universitaria. Eu estudei comunicación audiovisual e xa decidín facer o meu último traballo pois producindo unha canción que é a Gru e máis gravando o seu traballo audiovisual, o seu videoclip. Entón, aí xa vin que a xente pois me daba un feedback interesante, entón animeime a producir máis cancións, a escribir e a intentar pois ver como era isto de como reaccionaba a xente, etcétera, non? Coas primeiras cancións, que foron Saco de Pulgas, Beixos de LK, A Puñeta, coas Fillas de Casandra, pois a xente gustáronlle moito, e xa a partir de aí pois foi como un camiño pasiño a pasiño ata hoxe, de facer pois disto a miña profesión principal, e xa van alá pois dous discos enteiros, non? Despois de case 4 anos.
1: Por que escolliches Mondra como nome artístico?
0: Esta vai ser moi fácil porque non pensei demais, non pensei moito. E resulta que o meu nome completo é Martín Mondragón Rivadulla. Entón o meu primeiro apelido, que ben herdado de meu pai, xa cando estaba no instituto a min chamábanme Mondra, Mondra, por acurtar, moita xente, moitas amigas. Moito profesorado chamábame Mondragón directamente. Entón, como eu cando cheguei á universidade perdín iso de que a xente me chamara Mondra porque me presentaba como Martín, pois quixen recuperalo porque me parecía que tiña unha boa sonoridade, que me identificaba, que me sentía eu ben así. Entón, pois, foi fácil, non o pensei demais.
1: Cantos anos tes?
0: A ver, cantos anos pensades que teño? 38. Vale. 38. Igual que a Irati. 38. Dovos unha pista. Podedes restarlle polo menos 10. Podedes restarlle 10 a 38. Pero 10 podemos restarlle facilmente, non? Canto é 38 menos 10? 28, moi ben. Pois por aí anda un pouco máis a cousa. A ver, cantos teño? Non son 27. 28 non, menos. Menos. 25 teño. Teño 25 anos. Así que non me botedes 38, por favor. Quen vai? Vai Sabela.
1: Con que artista che gustaría facer unha colaboración?
0: Pois mirade, hai un artista que para min foi moi importante na adolescencia, que é Guadi Galego. Entón, Xa falamos unha chea de veces de facer unha canción xuntas, pero estamos agardando a que haxa un motivo ou un momento para facela. Así que vou dicir Wadi.
2: Pois este foi un excerto do que falamos con Mondra. Cal foi a música que máis gostades de Mondra? Cal é a música máis gostada?
1: Maricón.
2: Ai, mi má, como é esa?
1: Mondra, maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Mondra.
2: Mi madriña. Todos vostedes son de que máis gostades, todos?
3: Sí. A mí sí.
2: Sí.
3: A mí tamén.
2: Mi madriña, di Isabela. Sí, tamén.
4: A mí gostan, sí.
2: Sí. Bom, moi ben. Pois vamos continuar un pouquiño. Foi unha entrevista moi interesante, verdade? Poder estar con Mondra e poder entrevistalo ali. Temos un vídeo e todo grabado, mas bon, hai partes así que foron un cachiño, publicamos un cachiño, mas iremos ver se algún día se edita ou non, ou facemos algo con iso. Mas a experiencia témola no corpo vivida todas, verdade?
4: Sí.
2: E nada, vamos ir pechando un pouco o programa e vamos anunciar que xa estamos con Artes Miúdas en Artabria. Quen comezou xa en Artes Miúdas?
5: Eu,
6: Loaira,
7: Eume
8: e Chas.
2: E Artai, que tamén está aí,
9: sí,
2: e Andrea, que non
9: y
2: está.
9: E
2: Cía, e Lúa.
10: E Navia.
2: E Navia. E que tal foi o inicio deste ano?
11: Ben, ainda só tuvimos unha clase.
2: Claro, que estamos comezando, ainda en outubro. Ainda hai tempo para que se anoten máis crianzas, se queren. E estamos, íanse facer dous grupos, mas agora penso que ao final quedades... Ainda, en principio vais quedar todos xuntos de 5:30 a 6:30. E despois, se hai máis xente así máis maior e tal, divides outra vez, non? Mas bon, quen estexa interesado, que pode preguntar na Fundación Artabria. E son as sextas feiras a esas horas, sí, de 5:30 a 6:30 en inicio. Moi ben, sabedes o que vais facer este ano? Ainda non, a primeira aula...
11: Estamos festa, estábamos empezando que Artai trouxo un mapa de Euskal Herria e estamos facendo un de Galicia.
2: Ah, moi ben, comezaste a facer un mapa de Galicia, e por que?
11: Sí, pois pues estamos dibuixando porque Artai trouxo un mapa grande de Euskal Herria, que é o País Vasco, que vive aí familia nosa polo seu aniversario lladero. E pois aí a Uxía, a profe, se lle ocurriu pois facer un de Galiza en vez de
2: moi ben, porque é un mapa que ten como as zonas onde hai, non?
11: Sí.
2: As zonas todas de Euskadi, como se chaman, que cousas típicas hai en cada sitio, non?
11: Sí.
2: Que máis ten? Informacións de que? De música, de comida, de que?
11: De escolas. Sitios
2: de culturales interesantes ou monumentos,
11: como
2: non?
11: Como Durango.
2: Ah, moi ben. Moi ben, entón vades facer un da Galiza. Que interesante.
11: Bueno,
2: hai algúns
11: nenos que xa acabaron.
2: Xa acabastes?
11: Sí. Eu acabei un.
10: Claro, porque non era tan grande. Cada un representa o seu mapa.
2: Ah,
10: de
2: estaba facendo
10: de Galiza.
2: Ah, vale, cada un estaba facendo unha parte aí. Moi ben, moi ben. Pois a ver se depois un día facemos unha foto ensinada do que fixestes aí. A colaxe que saiu, sim? Ben, máis cousas que temos en brincarnos preparadas para os próximos tempos son, en breve, un roteiro aos petróglifos de Chamorro. Roteiro guiado con a participación de antropólogo, me parece que é, non? De un antropólogo, esperade que busco o nome, que non quero dicilo mal, ou non sei se é antropólogo ou guía ou colaborador ou Rubén, sí, de Ferrolterra Antiga, estou non dicindo pera de aí, non sei se é antropólogo ou non, estou inventando. Rubén de Ferrol Antigo vai nos axudar e guiar e ensinarnos os petróglifos en Chamorro, nun roteiro que faremos o día 8 de novembro desde Menáncaro hasta ali, hasta Chamorro, hasta os petróglifos de Chamorro. Entón, aínda non temos o cartaz preparado, mas avisaremos por as redes para quen queira que nos acompañe e veña con nos camiñar e ver esas maravillas históricas que temos aquí ao pé da nosa cidade. Será na parte última da noite para poderlo ver ben, porque temos que velos na escuridade con lanternas para que se vexan mellor. Entón, tades todos convidados a participar nesta actividade. Temos aínda outra actividade próxima, que será a do Samaín, que é antes aínda, ¿sí? A celebración do Samaín, que faremos aquí conxuntamente no Centro Cívico de Canido, conxunto con a mobilidade humana, que máis, e o propio Centro Cívico de Canido, máis, que máis vai participar? Participamos nós, Mobilidade Humana, o Muiño do Vento e a Ferrolterra Antiga tamén, e Fiada, unha maravilla, un intercambio de colectivos e de actividades que vamos por aquí en conxunto, onde faremos un poquinho de todo, desde preparación e montaxes de altar mexicanos para Día dos Mortos, obradoiros de zonchos e cabazas de calacús, obradoiro de lazos e cruces. Tamén teremos para mascararnos e pintarnos as caras. Habrá chocolatada popular e un encontro astronómico de diversidade, porque isto, iso, con mobilidade humana e con todas as asociacións que van participar, pois van vir xente de varios lugares e vamos ter comidas de varios lugares. Entón, convidamos a toda a xente tamén a chegarse ata aquí ao Centro Cívico e desfrutar connosco desta festa. Sexta feira, 31 de outubro, desde as 6 da tarde. E máis nada, vamos ir fechando. E para fechar temos unha música que van cantar aquí hoxe todas en conxunto tamén, acompañados de Irate ao acordeón e de Óscar Foxo coa guitarra. Entón, pois vamos cantar. Cal é a música? Presentádenos a música aquí, músicos.
5: Quero te máis.
6: Quero.
2: E de quen é esa música?
6: Pois Sonoro Machines. Pero esa traduciuna, pero y está en euskera.
2: Sí, unha música
6: traduciron tres payasos, unha que se chama Pirritx, outro que se chama Porroch e outra que se chama Marimotoch.
2: Ok, entón é orixinaria desas, non é Eume? E sí. Sonoro Machines traduciuna. Pau galego.
7: Nos
2: e vos?
7: Vamos a fazer a do solo, non vai ser.
2: Moi ben, sí, non é máis fácil final, que euskera, non?
6: Claro, pero ao final vamos a cantala en, o sea, o unha estribillo,
2: o retrouso.
6: O vamos a cantar ao final en euskera.
2: Ai, mi madriña, moi ben. Entón xa estamos aquí neste internacionalismo da crianza galego falante. Terminamos coa música Quero te máis, Sonoro Machines e os payasos de Euskalduns Pirritx e Porroch. Obrigada a todas pola vosa participación. E hasta o próximo episodio desta nova temporada, desta cuarta temporada que acabamos de inaugurar, sen falarmos do meu gusto. Eume, tes vontade de castañas?
8: Sí.
2: Sí. Pois o día de Samaín se certeza que tamén habrá castañas ou habrá un meu gusto cerca. Que faremos? Xa participo na escola e por aí. Quero te máis. Obrigadas. Até a próxima.

0: Son as 5.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.
1: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:13.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
4: ¡Viene!

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:37.
1: No barrio de Caranza.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filipín.
4: Todos os domingos de

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, ou se xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E ademais estamos moi fresquiños e moi contentos cas persoas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas persoas creo que non. Creo que son persoas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantadas dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Aínda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos diso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se sea a derradeira vez que estea aquí, neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debates, e che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí. Temos moita tarefa, ¿eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito. Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que te parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? É unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pues pode existir, claro, pues, cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estou a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? Uh-huh. O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. Uh-huh. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade.
3: Non
2: fun a outra.
3: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro, sí. A universidade que te estrutura o pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois pues, non lo estrutura de un xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí, básicamente é o dereito que teñen as persoas a comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, sí, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas, e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, non? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
5: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa.
1: Moitos.
5: O certo é que botando a vista atrás como mudaron, no, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, no, porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final un pouco todo o que estabais comentando, non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen, cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que, según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 a propietaria, bueno, que un pouco para hacer otro año, pero claro, que ahora estamos en un momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestión, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando senón de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipulado, porque, bueno, ti, si veches, durante moito tempo eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace ese Defenda Galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña baleiro, porque dende a CRTVG pois decidían mandar unha cámara 2 horas antes de comenzar a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG, e que como decides apartarte ao final de ese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios os compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga.
1: Sí,
4: pues, sí, ou pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, sí, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, sí, vale, perfecto, pois pues, pero a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos. Sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros, que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar, e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos da subjetividade, asexualidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non? Hai...
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque, claro, eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, olle, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información enriba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
5: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
4: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios para o que nacen, para o que sirven, é para desfacer da ecuación da comunicación o retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cosas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Coac FM puido ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en Galicia foi a Coac FM, non?
4: Bueno, eu creo que de iso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estabais vivos, non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: fusilaron,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me prove moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra a Coac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas, quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Coac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o odor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi quen, houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Sí, eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo. Bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
5: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración, do que como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estive ata hai 5 meses de responsable dun gabinete, dunha secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu obxectivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, bueno, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos sí. Nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
6: Sí.
1: No que hai xornalistas,
6: o sea, que se dedican titulada,
1: desde claro, sí, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio de na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e decir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok, non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
6: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
1: sí que está ben. Somos uns penitentes todos. Sí.
5: Moi dura, a profesión, moi dura.
6: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
5: Igual.
6: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
7: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
6: Sí, e benvido, Ignacio.
8: Hola, boas tardes.
6: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
5: Sí, é interesante este... O sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
5: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que, sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios, que era certo, segue sendo certo, pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes, e o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados
2: pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
5: Sí. A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten dos principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que é, que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pues eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba, claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
6: É curioso eso tamén, non? Iso é moi significativo.
5: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
6: Eva, recordo un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
5: Pois a partir es dun suceso falso.
6: Sí.
5: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante, bueno, pois houbo auténticas cacería, sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
6: Un cúmulo de despropósitos.
5: De despropósitos, e aí o exemplo de como as redes sociais
8: a caza de bruxas,
5: sí, provocaron esa cacería humana. Sí. Esa cacería humana, e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia, non?
1: E amplificado por algúns medios de comunicación.
5: Por algúns medios de comunicación,
1: claro. Por algúns
5: programas
1: de televisión concretos.
5: Exacto. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
1: Faladoiros políticos.
5: Faladoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Oberaxe, coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que ao mellor se pode decir negativamente, en este caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
2: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar contidos que non sexan de odio.
8: Parece que o fin último deles, bueno, en ese sentido,
1: que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
8: O campo de minas,
5: E ao final o xornalista é o protagonista.
1: Claro,
5: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
2: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
0: Ese era o tema onde queríamos chegar,
2: que,
0: Mariano.
2: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, non?
0: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de

0: e moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
1: No vosso caso, Mariano, utilizades esa intelixencia artificial, ademais, pero con sentidiño, ¿no?
2: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético para, o sea, primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo era en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil detectado. Moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
0: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues, sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
3: Que claro, non?
2: Sí, sí, eu estou aterrado, a min dame moitísimo medo, sí.
4: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguén. Sí. En sí o coitelo.
1: Sonia, creo que querías comentar.
3: Nada. Disechelo perfecto.
2: Pero claro, o que asusta non é o coitelo. O que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
1: Temos aquí a compañeiros. Non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
5: Non quero tampouco intervir, viña como público, realmente, porque me convidaches como público, neso quero permanecer, non? Inda que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
1: abrimos micrófonos, Ignacio.
5: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor podemos... se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
0: Entonces, redes sociais son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
5: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
2: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
0: Non te entero.
2: Ese é o real o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga

0: responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. E é demasiado poder para moi pouca xente.
1: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radiofusión, de Radio Fene, e aí saían, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
2: A mí o que me parece un estrés. A mí me sería un estrés. A mí me sería un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
3: O mellor é que se esquenceu a ética, non?
4: Totalmente. Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais converteronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso sí. do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén ao uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. A saber quen é quen cho conta, creo que o comentaste ti. Saber en todo momento quen é o que se está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
1: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
0: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros,
4: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
0: Igual
4: que, intentei agocharme un poquinho.
0: Igual que as esencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío co que vos falabades da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a Rede de Medios Comunitarios puxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarlles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
3: Saca de aí.
0: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos, porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos fagades unha idea, os papers científicos agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
1: sí.
0: Ten moito perigo, son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática, que dices, mira, ti isto non o podes facer, non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes, que estas cousas ao final...
1: Que por desgraza eso cada vez veise máis na universidade, por desgraza.
3: Chegou aí tamén.
0: Por eso digo que é importante...
1: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
0: IA.
1: Con IA.
0: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
3: Temos un tirachinas contra un tanque.
0: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
3: Sí.
0: Entón, isto hai que dicirlo, xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado. ¿No? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
4: Hai que xogar ás veces a confusión, Se podes...
0: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, ser consciente disso.
3: Todo moi perverso isto.
0: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
1: Por ir rematando, porque xa estamos chegando á hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos, que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
4: vamos a ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
3: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
4: Bueno, mentre haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
0: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
3: Sí, traía unha libreta, Mariano traía a súa libreta con moitos datos.
0: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
4: Increíble, a verdade que
0: fin de la cita, que diría o meu tocar.
4: Xa está todo dito, claro que non. Non hai máis, señoría.
3: Quenes están nos primeiros postos?
0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro.
3: E no último? No é para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemanha, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
3: Bueno.
5: Son as 9.
6: Parece hora que en punto, nas ondas libres e comunitarias
3: nos de Radio Filispín.
5: Desde Ferrol para toda a terra.
3: Pero
5: de Trasancos.
3: Vamos a despedir aos compañeros, se si alguén quere decir algo máis.
1: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron. De Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
4: Un placer.
1: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
0: A vos.
3: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
0: Non vin a nado, eh?
1: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
2: E cruzar a rúa.
1: E cruzar a rúa.
3: Empeza por R tamén, non?
4: Ría rúa.
3: Sí, sí, sí.
1: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
7: Informativos locais da Radio Filispín.
8: A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.

0: Son as 7:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contrarreacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, eres parte da resistencia.
13: Aquí.
14: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
11: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
15: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7:19.
15: En Santa Mariña, ese

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos se hai un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, unha destacada activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre. Viva. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é

0: Radio Enlace do local que o Concello lle estén cedido desde o ano 2022. Consideramos que esta medida supón un abuso de poder que cerna a liberdade de comunicación dos veciños e que pon fin ao labor social que se está desenvolvendo, en particular con persoas de mobilidade reducida. Esta actuación é continuación da campaña de acoso contra a Radio Enlace, co precedente de impedir a instalación dunha caseta nas festas do barrio, principal fonte de financiamento da emisora. Por todo iso, solicitamos que o Concello de Madrid revogue a orden de desaloxo e que considere a Radio Enlace non como un adversario, senón como un aliado para a mellora da convivencia veciñal. Desde Radio Filispín informou Vicente Irisarri.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: O vindeiro 18 de agosto, Ferrol con Palestina volve a convocar outra cazolada na Praza Amada García ás 8 da tarde.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a población máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser, a de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Son as 10:43.
1: No barrio de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:08.
1: Nas praias de Ferrol.
2: www.opai.blogspot.com.
3: Xa estou.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: Unha radio libre comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
1: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
0: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
2: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. Viva Radio Filipín, Universo Naso!
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos peor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
9: Aquí.
15: Aquí.
9: Aquí.
5: Aquí.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para o
0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Seba, casa do coronel. Entonces tamén, como fixo Ignacio, tamén fun pasear un pouco por dentro, aproveitando que entrábamos por un lado, pero podíamos ir por outro. É verdade que ali na parte pegada ao museo se fixo unha pequena horta que basicamente levaban dúas persoas, unha delas xa non está na sociedade e outra non está neste mundo, entonces non pode decir, esa horta non se está usando na actualidade. Si é verdade que algunhas árbores, alguna cousa así importante. O que sí que eu lembro de ver ali, cando se fixo, se modificaron algunhas rúas do centro de Ferrol, montóns enormes de pedras de granito desas do pavimento, e logo de repente desapareceron, non sei onde estarán, e non era a miña preocupación, non nos preocupa, sabes, e podes decir, Miguel.
1: Bueno, hai un restaurante en San Sadurniño, ali entrando, ao lado do río, que ten as marcas do pavimento, así do bordillo que estaba pintado de amarelo para que non aparcan os coches.
0: Ah, moi ben, vale. Eu algo ira, pero non, como non sei, non podo falar. Sí. Ben, por un lado eso, é verdad que ali se montaron cousas, desapareceron cousas, bueno, cada un saberá o que fixe, o que deixo de facer, eu non son xuiz nin parte, entón non me meto neso. Por sorte nos estamos dando uso ao museo, a casa do coronel, e está funcionando ben. A mí cada vez que empezaban a falar decían, bueno, non tocaran a casa do coronel, non nos botaran outra vez, xa, sí. E coincido totalmente con Miguel na cuestión das vivendas. Ti falabas de 165.000, pero bueno, Ferrol chegou a ter cerca máis de 90.000. Quedamos en 63 e eu non entendo cada vez que se fala de que hai que construir vivenda porque hai falta de vivenda en Ferrol, pero que pasou? Si somos 30.000 máis de 30.000 habitantes menos, que pasa? Que nos repartimos e hai unha persona en cada vivenda? É imposible, ten que haber vivendas baleiras. Pois hai unha cousa que se chama rehabilitación, non só das que están baleiras, tamén, como ti ben falabas, de moitas que están ocupadas e que non cumplen as condicións mínimas de habitabilidade. Construir máis vivendas na parcela Sánchez Aguilera non lle atopo sentido. O que sí que ten déficit Ferrol, por exemplo, de zonas verdes amplas. Eu vivo no barrio de Caranza e temos a sorte que temos moitas zonas verdes. E como ti falabas, hai un edificio e un trozo enorme verde e outro edificio, pero é que o centro de Ferrol é que non hai nada, quitando o parque, que para mí sempre foi o parque a seca, sin nada borbónico, e pouquiños cachiños máis, non hai zonas verdes. E logo, o coincido tamén con vos, no de máis instalacións comerciais, non? E no centro, ademais, cando temos o centro caendo, me refiro caendo a todo o que son as zonas comerciais, se lle metes competencia aí e centralizada, a morte definitiva. Pois, nada, horta, non, agora mismo non ten uso. Esa horta.
2: Tomamos un café, Joaquín, e ponemos esa sintonía de medio a, de medio faladoiro.
3: Estás a ouvir
4: O Faladoiro.
3: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
4: En Radio Filispín.

0: Bueno, Miguel, acaba cafelito del ambigú, proseguimos co tema de hoxe, ¿no? Falamos ahora fuera de antena, si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É decir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a la cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxen, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. É decir, a veces dices que isto é do siglo XVIII e que? Si é unha merda. É dicir, nos no século XXI estamos facendo cousas que seguro que os nosos descendentes van a decir que non merece a pena conservar e que hai que meter a picota e non nos debería, ou a piqueta, perdón, e non nos debería de avergonzar, porque non todo o que fai unha xeración debe ser conservado, ¿no? E iso se estende lóxicamente ás propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, ás 10 propiedades, ¿no? E bueno, que se podería hilar fino en cada unha delas, pero penso que repito que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento, e máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta ciudad. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas menos cando toca a carga de traballo de la Bazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións en riba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale, interrumpe o que queiras,
1: pero non son só traballadores de Bazán, vale, senón son, sí, pues políticos,
0: igual me da
1: comerciantes, pues constructores, pues rentistas, pues aos mesmos, todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos lles poño en riba da mesa esta reflexión. Sésamos que sesan, todos as que has dito está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hay que decirlo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas vivendas fosen vivendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas no Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vai a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés, e decirme que non querían para nada vir a Ferrol. Que no, bueno, no, no teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada. Y me lo demostraron con números, con los las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con niveles de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. O Deón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial, entón, na prevención de que veña.
0: Celia, sí, pode ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguien aí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea,
2: sí.
0: Se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lóxicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto, pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o millor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo, xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: e acabo.
1: Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda a mercado libre e demais, de que fuera concertada, protegida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiz, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que é en alugueiro, ademais. Entón, iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, ao mellor o que antes chegue, ao mellor antes a monta, pero de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, é dicir, o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problemas, non hai ascensor, a poboación é moi embellecida, tal, e todo iso, e que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, non? É dicir, que en frente ao Sustiño, me parece que en frente ao Sustiño, é dicir, que a situación fai falta un traballo sociolóxico. Es decir, para os sociólogas e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar esa, de facer a solicitude de zona tensionada bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches.
3: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que, deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban os auto, os camións para ir non sei que. A ver, estamos no século XXI, o problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había no Sánchez de Aguilera era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, pero se decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París do maio de 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón, iso é... Que dices, xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de, vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco veis moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá,
0: La estación de radio
3: foi prezo de expropiación de so rústico. A ver se nos damos conta. Iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada. Iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así
3: é. Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece impresionante.
0: Probablemente no.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras, licitar obras, ou tamén licite eu obras, se me das os cartos, os licito. Eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo, non xestiona nada. Teñen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tan pouco neste mesmo rival era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo de convenio de defensa e covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo, e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quen non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso, para darse un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1,000,000 metros cuadrados, bueno, Monte Ventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. É un antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, tamén é xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo. Cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante, e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar, porque, bueno, como decía antes Vicente, se está, hai que tirar para adiante, mirar para, que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade de Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre, unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, o intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade á Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna duda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois, virse da cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade, pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios a facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora, e uns edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabe, se máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que custo?
4: Que? A que custo?
3: Claro, que
4: sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que
4: Falábamos antes, a xestión de residuos, non só xa do amianto, que hai que retiralo, eso temos que tragalo, porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade, e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida al retranqueo de la estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal manera que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidade, eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etc., etc., etc., en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho Feve pode chegar a la estación y sumergirse para ir a salir a la Malata, y en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido, que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Ortigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos, cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda a xente que estoy a decir de Ortigueira, San Saturnino, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamento e tanta historia si os traéis producésemos en transporte público.
3: Yo quería decir unha cosa respecto a isto, como decimos que quedamos embobados aí cas cidades. Ben, Nantes, en Francia, a antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro e o Porto. É un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusimos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade fuera que tiveron. Potenciaron a universidade tamén. Convertiron unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertiron unha cidade pois burguesa, así, non? Amable, sostible, tal.
0: Non ten moita calidad de vida.
3: Calidad de vida, e todo o mundo quere vivir. Era a cidade de moda en Francia, medrou moitísimo. Home, está cerca de París relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, sí, digamos.
0: Sin dúbida
3: ninguna. Que foi eso. Entón, eso es que me duele. Eso xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollistas. Temos, por un lado, os militares, é moi propio de Ferrol. Por outro lado, os sindicatos, non? E tal, e os asteleiros, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo esa desarrollista. Pois, pois igual hai só unha minoría que non é desarrollista nesta cidade, pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter que dicir, temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
0: O Feve son catro patacóns.
3: O Feve son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez de Aguilera non. Por exemplo,
1: non no creo que se sea sostible estando a 50 metros a outra.
3: Claro.
0: No, porque claro,
3: acaban de quitarla.
0: A outra, claro, hai que retranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer era un quilómetro hacia adentro, para que a xente que quisese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte, y la siguiente sería ya en el Jofre.
3: Pero de todas formas, bien, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender, sí, vivienda libre cara, claro, hagan el negocio caixa, y que ellos cobren y ya está.
3: Bueno, coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acababa a tontería.
5: Falabades do FEBE. En Euskadi, os Cotrenbidea, aquí entonces, está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Están
5: en ruínas. Porque realmente non existe, hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento, e ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se é no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este daqui. Claro que conectas a Truño, conecta hasta Endaya. Conecta todo o Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia e o PSOE, pois, non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decirlo, o PP se la sopla. A tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren,
2: sí.
5: Algún claro. Un tren normal, non pido que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña por en 40 que, minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
2: Que de feito no campus da del Viña hai un apeadeiro aí para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
5: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, podería a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
0: Sin
5: igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
0: Cercanías pero, al norte e cercanías claro, al sur, si é evidente.
5: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non quere ningún dos dous.
1: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
5: a mí parece moi ben,
1: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
5: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
1: Sí. Portuaria, parte concello. O recheo é portuaria. O que todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
5: Pues ali,
1: costas 20 metros
5: prácticamente é Avenida do Mar. Da Avenida do Mar para baixo é recheo.
0: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y, sin embargo, ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el Puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la Defensa Nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el Puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el Puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
1: Y sabes una cosa, que Cesio sabe, porque aparte ten estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a nova praia de Caranza, na Ensada de Caranza, vaise facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
0: Es decir, almejas gordas.
1: Donde desembocaba,
5: no, no, aí non medra nada, é unha zona biótica.
3: Zona Z esa. Sí.
1: A natureza é natureza. O petróleo vai sair. Nun momento
5: por certo, xa que sacas eso. No momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron si podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
0: Claro.
5: Pero debaixo había outro tubo polo que saían os fecais.
6: Son do exército.
5: E digo, pero que pasa? E isto?
6: Son da Marina.
5: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con os de Galicia e me din, ah, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali, en riba, e non se conectaron. Non vou decir onde sus gónadas, non, por decir así, porque...
0: Viva la
5: increíble, increíble. Bueno, agora están conectados.
0: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos. Poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
3: Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con o Mine Defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para o convenio de defensa, xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Murga, pois eu creo que había que
0: Doniños,
3: que é unha maravilla absoluta.
0: Es que está para outro lado oído isto. Está ocupado.
3: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, que aquí había un, aquí se podía facer un campamento de grao.
0: As outras maravilloso, oito para... propiedades merecerían outro falador.
3: Preciosas, ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera, o Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, que cochina de Cristina Aguilera, pois o Sánchez Aguilera está vendido. Quer decir, entrar aí outra vez, no, eu creo que hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, en tal, en que cumpra as súas responsabilidades ao concello, e creo que ese é o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
0: María.
4: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que verlo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera a cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
0: Celia.
2: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
0: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
6: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan, cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz de que fixéramos a Arta para 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos a decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son, igual que son o plan de acción local da senda urbana, tamén o EDUSI no seu momento, ahora que estamos aquí, é dicir que todo o mundo sabe o que hai que facer e por onde hai que camiñar e como hai que construir e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o vivenda antigua en as cascos históricos e tal, para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do Concello, exactamente, ou do Concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser mirando a sustentabilidade e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? decir, que es ese. Que mellora a vida da xente.
5: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado. Que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel.
0: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e bueno, nos vemos no próximo Faladoiro. Boa noite.
3: Boa noite.
7: Foi o Faladoiro.
8: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
7: Un programa do colectivo O País
8: na Filispín.
7: A radio de...

0: E a 1:27.
1: No barrio da Madalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.